0: so aye bia ma no na me be frem nya bai me nya ba yenko
1: ti nyankopon nam ya papa so aye ama me se me ne me kura ware 27 years ni na me ne be ma no wo me nsa be ma no me ne na bre ya akasa me fa me hu be ma no na be ma ni ni bi ma bre me ne na bra ya ye adwuma abo bra ma ne be ma no abenya sika besisi fie bia bia companies na be ma ni be wui Berman wu ye no ebusia fo ne se me na maku no me ne ne wo me nsa opam me ne nkura ne si abonten e ma ebusia fo ne ji me kura japade anyina e ma midi mitripempem medwene ho a me nipa no so menim se nya me na maku no yade e enso ebusia fo ne de to me so na obi ne ji me papa ho adanse e kire me
0: sunsun buafo
1: enye ize obi ne di ne ho adanse e kire me se me nko hu no na me ko ye no kaje me se me nye back to sender na me ye ye no ena abusiafo na nkasa na wo mpam me ne nkura ne jim bi kura japade afiri yensem no wo ma nkasa na aba asa be pam achaw se me nsa mra o ma jima tum prekope o munim se enye me na mkun be ma na wo menu mo ho so wo ka asa me kire miti ne wo mpam achaw de mikunu adwuma wo wija aye no wo mudi ne nyina asa ahye me nsa esa de fie na mikunu sisi ye ne nyina asa ama me eti se na mi jina ha me da urade ase e wa de urade aya ama me afa ye papa so aya ama me ne me ma me da urade ase yakopon hira ye papa